0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9:08 Karune no kuva yakuma mahungu exifundzankulu Maputo a ritweni la Veronica Sidumu Lishile.

0: Radio Msambiki.
1: Radio Msambiki, Maputo.
2: 15 horas a Moçambique, Miranda Mungse, Tinkarokuva, Itelecuma Mahung, Nairamba Alberto Langa.

Uhlayasteli unomela lokako nifungeli kwanya na wena kala kupenzu kahe Radio Mosambique emissora provincial de Maputo jamba na kuloje Domingos Makala nikuvai kesela majumula lava.

Fanela kuvayenja shanchumu kuvayi kuma shanchumu. Tanivuka uga azvisi zinchumu basi. 23 horas e 5 minutos. E aí, famba, e aí.